Da håper jeg du er klar for Ring inn musikken. Det er i hvert fall jeg, programleder Mari Lundan. Det har kommet inn så mange fine ønsker, og jeg tror aller først at vi bare går løs på oppgaven du kunne løse til denne uka. For den var så vakker og hørte sånn ut.

Hva heter satsen fra dette rekviet, og hvem det som har komponert det? Og kanskje skal vi ikke veldig langt heimant. Svaret sender du inn I NRK Radio-appen, finn ringen musikken og knappen send inn. Husk navn og adresse og telefonnummer, og legg gjerne ved et lite ønske, og aller helst en grunn til at du ønsker akkurat det. Tommy, han ønsker akkurat I dag en fjerde sats av Carl Maria von Webers klarinettkvintett, og jeg har hentet fram Martin Frøst.